Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

neka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svi. Dvojica na ulici, sami. Zagrli.

Sve ide. Reći ćeš.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Sve ide. Reći ćeš.

Srpske i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze Memorijalnog centra Republike Srpske. Projekcije je prisustvovao i premijer Republike Srpske Savo Minić, kao i predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske i organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Pred Republikom Srpskom je zahtjevan i odgovoran zadatak poništiti sve neustavne i antidejtonske odluke nelegitimnog Kristijana Šmita, ali i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Institucije Srpske odlučne su da to urade, kažu zvaničnici. Stranci su izazvali mnogo političkog, ali i ekonomskog nereda u BiH. Svojim intervencionizmom su samo uništili išli protiv interesa Republike Srpske, već su nametanjima kršili predviđene procedure. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Bakuu sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i tokom srdačnog i prijateljskog susreta dvojica predsjednika su još jednom potvrdila bliske odnose koje Srbija i Azerbejdžan godinama grade. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da požuri sa mirovnim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za Iran sat otkucava i bolje je da se pokrenu, i to brzo, napisao je Trump na mreži Truth Social. U Laktašima danas sunčano i toplije vrijeme, a od sredine dana uslijedit će postepeno naoblačenje koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Trenutna temperatura iznosi 7 stepeni. Slušali ste vijesti Minut 2.

0: Laktaši, više od zvuka. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u novo jutro i novi dan na talasima Radija Laktaši. Danas je ponedjeljak, 18. maj 2026. godine. Pred nama je početak sedmice, nova prilika za dobre odluke, lijepe susrete i male korake koji vode ka velikim uspjesima. Bez obzira da li ste već na poslu, na putu, uz jutarnju kafu ili tek otvarate oči, želimo vam mirno, vedro i uspješno jutro, a svaki novi dan donosi novu priliku da budemo bolji nego što smo bili. U nastavku jutarnjeg programa očekuje vas odlična muzika, korisne informacije i pozitivna energija za početak dana. Ostanite uz naš program i neka vam ovaj ponedjeljak bude ispunjen osmijesima, dobrim vijestima i uspješnim trenucima. Dobro jutro i ugodan dan želim vam vaš omiljeni radio.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Sloboda je Republika Srpska, na vječnoj straži više od 26.000 heroja, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Sloboda ima ime i prezime, Republika Srpska, vječnu stražu čuva

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Stanje na putevima.
1: Na većini puteva saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima, povećana je opasnost od odrona, bez obzira na povoljne vremenske uslove. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Saobraćaj je zbog radova obustavljen i na magistralnom putu Srbac-Derventa i preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na izgradnji autoputa na dionici Crkvina Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima trenutna zadržavanja su kratkotrajna. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac, srećan put!

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova, vrijeme je za kratke vijesti. Sloboda je Republika Srpska, a na vječnoj straži je više od 26.000 heroja, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Sloboda ima ime i prezime, Republika Srpska. Vječnu stražu čuva više od 26.000 heroja, mojih saboraca koji su položili svoje živote da bismo mi danas živjeli, istakao je Minić. Minić je u Banja Luci prisustvovao projekciji Memorijalnog centra Republike Srpske, koji je kroz savremene tehnologije vizuelnog mapiranja na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske prikazao portrete poginulih boraca i dijelove svjedočanstava članova njihovih porodica. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se BiH izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Učinila je zemlju nemogućom, a Bošnjake

u svemirskom brodu sa crvenim dugmetom i eksplozijama na zemlji i u svemiru, dok treća prikazuje vanzemaljca u lisicama i pod stražom koju predvodi sam Trump. U Laktašima danas će biti sunčano i toplije, od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Trenutna temperatura u Laktašima je 10 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 časova i 16 minuta, vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, neko vas izaziva da izađete iz zone komfora, ali to vam donosi motivaciju i napredak. Brzo rješavate administrativni problem. Zauzeti vrijeme je za zajednički poduhvat koji će vas dodatno zbližiti. Slobodni, privlači vas inteligentna i duhovita osoba koju ste tek upoznali. Izbjegavajte začinjenu hranu koja može da iritira stomak. Bik, mirno more je pred vama, iskoristite dan za opuštanje i uživanje u malim stvarima. Jedan stari kontakt se javlja sa neočekivano zanimljivom ponudom. Zauzeti posvetite se zajedničkom hobiju ili opuštajućoj aktivnosti. Slobodni, šarmantni ste i lako privlačite pažnju, iskoristite to. Dovoljno sna je ključno za regeneraciju. Blizanci, danas se riječ pretvara u djelo, pa iskoristite svoje vještine komunikacije na najbolji mogući način. Očekujte neočekivan poklon ili radosnu vijest. Zauzeti iskren razgovor o planovima za budućnost produbljuje vezu. Slobodni, neko vas iznenađuje porukom koja budi znatiželju. Čuvajte glasne žice, posebno ako puno pričate. Rak, potreba za sigurnošću je naglašena. Izbjegavajte nepotrebne rizike. Porodični ručak donosi radosne vijesti koje će vam uljepšati dan. Zauzeti nježnost i razumijevanje jačaju vašu vezu više nego ikada. Slobodni osjećaj bliskosti sa nekim iz prošlosti može ponovo da se probudi. Izbjegavajte prijedanje uveče, bit će vam lakše. Lav, vaša kreativnost je na vrhuncu, ideje samo naviru. Neko vam traži za savjet o važnoj odluci. Zauzeti pokažite partneru koliko ga cijenite kroz konkretne gestove. Slobodni, u centru ste pažnje na društvenom okupljanju, uživajte u tome. Redovno istežite mišiće, posebno ako dugo sjedite. Djevica, dan za organizaciju i sređivanje misli i prioriteta. Očekujte pohvalu za vašu temeljnost i posvećenost. Zauzeti mala nesuglasica se lako rješava otvorenim i strpljivim razgovorom. Slobodni, neko vas uči nečemu novom, otvorite se za nova znanja. Pijte dovoljno tečnosti, hidrirajte se. Vaga, unesite ljepotu i harmoniju u svoju okolinu, to će vam podići raspoloženje i energiju. Jedan kompromis donosi dugoročnu korist. Zauzeti planirajte romantično veče. Slobodni, umjetnička duša vas opčinjava svojom jedinstvenošću. Opustite se uz omiljenu muziku ili film. Skorpija, intenzivne emocije vode ka dubljim spoznajama. Vjerujte svojoj intuiciji, neko vam povjerava tajnu. Zauzeti, vaša strast obasjava vezu, ne plašite se da je pokažete. Slobodni susret sa harizmatičnom osobom ostavlja snažan utisak. Obratite pažnju na signale koje vam tijelo šalje. Strijelac, optimizam vam pomaže da prebrodite prepreke koje se pojavljuju. Čeka vas ponuda za putovanje ili kratak izlet. Zauzeti zajedničko planiranje budućnosti jača vašu vezu. Slobodni, novo poznanstvo na nekom predavanju ili kursu može da vas iznenadi. Više smijeha za dobro raspoloženje. Jarac, fokusirajte se na dugoročne ciljeve, budite uporni i dosljedni. Jedna radna obaveza se iznenada mijenja. Zauzeti cijenite partnerovu podršku u teškim trenucima. Slobodni, ozbiljan razgovor sa potencijalnim partnerom može da otvori nove puteve. Ne pretjerujte sa radom, potreban vam je odmor. Vodolija, vaša originalnost dolazi do izražaja. Ne plašite se da budete drugačiji. Razgovor sa prijateljem donosi jasnoću, a zauzeti unesite novine u svakodnevnu rutinu i iznenadite partnera. Slobodni, upoznajte nekoga kroz grupu istomišljenika ili hobi klub. Provjetravajte prostorije u kojima boravite. I za kraj ribe, sanjarenje je dozvoljeno, ali ne zaboravite na obaveze koje vas čekaju. Neko vam pruža emotivnu podršku kada vam je najpotrebnija. Zauzeti budite iskreni o svojim osjećanjima, to će ojačati vezu. Slobodni, romantična poruka vas iznenađuje i budi nadu. Prijala bi vam topla kupka za opuštanje.

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Hit dana radija Laktaši.
1: 9:40, vrijeme je da izaberemo, to jest da vi izaberete hit dana. Odlučili smo se za dvije pjesme sa prvog albuma grupe Miligram koji su obilježili duetske pjesme. Album je objavljen krajem 2009. godine, a široku popularnost tekao je tokom 2010. godine širom Balkana. Prva pjesma je Zato kradem koju sa grupom Miligram izvodi Željko Samardžić, a drugu pjesmu također sa grupom Miligram izvodi Mladen Vojičić Tifa i zove se 21. vijek. Glasati možete u narednih sat vremena u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili tako što ćete poslati SMS ili poruku na Viber na naš broj telefona 065 078 888.

0: Pogodak, radio Laktaši. Vijesti radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 10 je časova i vrijeme je za vijesti radija Laktaši. Građani Republike Srpske će dugoročno imati niske cijene električne energije, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Petrović je naglasio da neće doći do povećanja cijena struje. Zahtjev za povećanjem struje može biti opravdan ili neopravdan. Za građane zahtjev se podnosi do 15. novembra i on se analizira. Za privredu je do 1. decembra. Povoljna hidrološka situacija nas je rasteretila i uopšte ne razmišljamo o povećanju cijena, jasan je Petrović. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska mora gledati kako da dodatno ojača odnose sa novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država koja ima drugačiji način posmatranja svijeta i nisu globalisti, već realisti. Naši ljudi su neprestano na letovima preko Atlantika. Bio sam prije nekoliko dana u Chicagu, potom u Moskvi, sada ponovo idem u Rusiju, pa u jednu evropsku zemlju, rekao je Dodik. Sve je više potvrda da građani Srbije umiru od kancera koji su dobili zbog osiromašenog uranijuma bačenog na Srbiju od strane NATO pakta 1999. godine. Dobili smo još jednu presudu, a u junu pokrećemo i tužbu u ime pokojnog generala Nebojše Pavkovića, u čijem tijelu su također pronađene abnormalne količine te supstance, kaže advokat Srđan Aleksić.

Krim i iznad Azovskog mora. Kijev vrši eskalaciju i namjerno gađa civile i civilne objekte u Rusiji, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas sunčano i toplije, od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Trenutno u Laktašima 14 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: nepotrebno znanje.
1: Evo nas u našoj stalnoj rubrici Nepotrebno znanje. Ako ste se jutros probudili zdravi, no bolesniji, srećniji ste od milion ljudi koji neće dočekati sljedeću nedjelju. Ako niste osjetili opasnost bitke, usamljenost zatvoreništva, agoniju mučenja, ugrize gladi, srećniji ste od 500 miliona stanovnika ovog svijeta. Ako možete otići u crkvu bez straha da vam prijete, hapse, muče ili ubiju, srećniji ste od 3 milijarde ljudi ovog svijeta. Ako u vašem zamrzivaču ima hrane, na vama odjeće, nad glavom imate krov i krevetu koji ćete leći, bogatiji ste od 75% stanovnika ovog svijeta. Ako imate račun u banci, novac u novčaniku i nešto sitniša okolo u nekoj kutijici, posudici, pripadate među 8% najbolje stojećih ljudi na svijetu. Ako su vam roditelji još živi, a pri tome još uvijek u braku, spadate među zaista rijetke osobe. Ako sve ovo možete pročitati, ne spadate među 2 milijarde onih koji ne znaju čitati.
2: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Evo došlo je vrijeme da čujemo šta ste to izabrali za današnji hit dana. Vaši glasovi su presudili da ćemo danas kao hit dana slušati pjesmu Zato kradem, koju sa grupom Miligram izvodi Željko Samadžić.

0: Vijesti, minut dva.
1: Građani Republike Srpske će dugoročno imati niske cijene električne energije, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Petrović je naglasio da neće doći do povećanja cijena struje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska mora gledati kako da dodatno ojača odnose sa novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država, koja ima drugačiji način posmatranja svijeta i nisu globalisti, već realisti. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je Srni da su legalni, ali i samozvani visoki predstavnici najviše doprinijeli destabilizaciji odnosa u BiH, zbog čega sve što su nametnuli mora biti stavljeno van snage. Sve je više potvrda da građani Srbije umiru od kancera koji su dobili zbog osiromašenog uranijuma bačenog na Srbiju od strane NATO pakta 1999. godine. Dobili smo još jednu presudu, a u junu pokrećemo i tužbu u ime pokojnog generala Nebojše Pavkovića, u čijem tijelu su također pronađene abnormalne količine te supstance, kaže advokat Srđan Aleksić. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su noćas više od 50 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da su dronovi oboreni između 21 i 7 časova po moskovskom vremenu iznad regije Belgorod, Voronjež, Kursk, Orol, Rostov, Tula, Krasnodarsk, Krim i iznad Azovskog mora. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.
0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Stanje na putevima.
1: Na većini puteva saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima, povećana je opasnost od odrona, bez obzira na povoljne vremenske uslove. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi i do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Saobraćaj je zbog radova obustavljen i na magistralnom putu Srbac-Derventa i preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na izgradnji autoputa na dionici Crkvina Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima trenutna zadržavanja su kratkotrajna. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Mejerac, srećan put.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. U okviru 22. kola područne lige Gradiška, fudbaleri Laminaca i Župe iz Milosavaca podijelili su bodove u izuzetno uzbudljivom meču koji je završen rezultatom 2-2. Iako su domaći imali veliku prednost od 2 gola, žilavi gosti se nisu predavali i na kraju su zasluženo stigli do izjednačenja. Italijanski teniser Jannik Sinner kompletirao je zlatni Masters, pošto je sinoć u finalu turnira u Rimu savladao Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 6-4 i 6-4. Sinner je postao tek drugi igrač u istoriji poslije Novaka Đokovića koji je osvojio sve Masterse, a turnir u Rimu je šesti uzastopni na kojem je podigao trofej. Ujedno sada je rekord po broju uzastopnih pobjeda povećao na 34. Dosadašnji rekorder bio je Đoković sa 31 trijumfom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mjesto na najnovijoj ATP listi sa 4710 bodova, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji poslije osvajanja Mastersa u Rimu i sada ima 14700. Carlos Alcaraz je drugi teniser svijeta sa 11960 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5705. Felix Auger Aliassime je zadržao peto mjesto na ATP listi, a Ben Shelton je šesti teniser svijeta. Daniel Medvedev je napredovao jedno mjesto i sada je sedmi igrač svijeta, a među prvih 10 nalaze se Taylor Fritz, Alex de Minaur i Aleksandar Bublik. Košarkaši Clevelanda plasirali su se u finale play-offa istočne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućoj utakmici polufinalne serije u gostima pobijedili Detroit rezultatom 125-94. Jedna pobjeda dijelila je Detroit Pistonse od prvog plasmana u finale istočne konferencije još od 2008. godine. Cleveland će u finalu istočne konferencije igrati protiv New York Knicksa, dok će se na zapadu u finalu sastati Oklahoma i San Antonio. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Dodik. Međunarodna intervencija učinila BiH nemogućom zemljom. Srpska ide dalje sa svojim ciljevima, sa ili bez OHR-a.
1: Građani Srpske imaće dugoročno niske cijene električne energije, poručuju Luka Petrović.
0: Trump gubi strpljenje zbog načina na koji Teheran pregovara. Iran nema namjeru da popusti.
1: Rukometaši iz Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sunčano i toplije uz postepeno navlačenje.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH.
0: Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za Politiku. Naveo je da je SNSD posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice, te da će to biti razvojna platforma za naredne 4 godine.

0: ekspropriacije radi izgradnje magistralnog svovoda Šepak-Novigrad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.
1: U štampariji službenog glasnika Republike Srpske godišnje se odštampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva za besplatne udžbenike za sve osnovce u Republici Srpskoj. Sa ovom mjerom vlada Republike Srpske krenula je od školske 2007-2008 godina za prvi i drugi razred. Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić rekao je da je posjeta premijera Save Minića štampariji službenog glasnika primjer odgovorne politike i brige za sve segmente društva.
2: Prvenstveno činjenica da će vlada ove godine izdvojiti 12 milijuna konvertibilnih maraka za udžbenike za sve naše osnovce zajedno sa razvijenim opštinama u Republici Srpskoj. Želimo da i na taj način učestvujemo ne samo u kućnom budžetu, nego da pokažemo i jednu upravo onu brigu o najmlađem naraštaju. Druga stvar, službeni glasnik sa štampanjem svojih dokumenata na kojima jedinice lokalne samouprave, obrazovne ustanove i tako dalje ispunjavaju određene podatke, štampa javne isprave, izvod iz matične knjige rođenih, iz matične knjige umrlih, svjedočanstva, diplome, podrazumijevaju javne isprave. Drago mi je što sam vidio da ovdje imamo kapacitet. Ovo je najveća javna štamparija u Republici Srpskoj.
3: Ono što je bio naš prioritet u toku današnje posjete je taj da premijer se upozna sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj. Oko 700.000 pojedinačnih primjeraka udžbenika, radnih svesaka, lektira se odštampa u toku jedne godine i podijeli našim osnovcima.
1: U Republici Srpskoj neće doći do povećanja cijena električne energije, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Naveo je da će građani dugoročno imati niske cijene struje jer je povoljna hidrološka situacija sve rasteretila. Petrović je rekao da finansijski rezultati za prvi kvartal pokazuju da je RIT Gacko ostvario neto dobit od 98.000 maraka, ali da rast operativnih troškova i cijena energenata utiče na smanjenje profita Elektroprivrede. Naveo i da su uspješno okončani i beogradska i vašingtonska arbitraža, čime je, kako je naglasio, zatvoreno jedno od najtežih pravnih i socijalnih pitanja u energetskom sektoru Republike Srpske.
4: Niti će doći, ali ova povoljna situacija hidrološka nas je malo rasteretila, da kažemo, razmišljanja o promjeni cijena, tako da ne razmišljamo uopšte o tome sada i siguran sam da građani Republike Srpske će trajno imati niske cijene, a tome će doprinijeti završetak objekta HE Dabar i HE Bistrica koji se očekuju u sljedećoj godini. HE Bistrica 2 elektrane od 3, treća u maju 28. a hidroelektrana Dabar se očekuje jesen naredne godine na proljeće 28. Znači treba nam godina i pol dana još da pustimo Dabar u funkciju. Sa puštanjem ta dva hidroenergetska sistema mi ćemo doći do jeftinih kilovata električne energije i zato neće biti potreba za povećanje, to mogu da kažem za građane i u narednim godinama.
1: Na dionici autoputa Gradiška Banja Luka od Mahovljanske petlje do Glamočana počinje ispitivanje kolovozne konstrukcije, saopšteno iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske.
0: Postupak ispitivanja trebalo bi da traje 5 dana, a odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci. Upućen je apel vozačima za dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom za vrijeme ispitivanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump sutra će se sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije protiv Irana, objavili su američki mediji. Iz Teherana poručuju da su ozbiljni u pregovorima, ali još ozbiljniji u ratu i odbrani svoje zemlje, te da Washington treba da bude konkretniji u pregovorima. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji izjavio je danas da se razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju uz posredovanje Pakistana. Opširnije Vesna Drakulić.
5: Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture, prenose američki mediji. Trump je uputio novu oštru poruku Teheranu.

0: Iranu ističe vrijeme i bolje im je da se brzo pokrenu ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je najvažnije.
1: Američki senator Lindsey Graham pozvao je na dodatnu vojnu akciju Sjedinjenih Država protiv Irana, ukazujući da status quo u Ormuzskom oreuzu šteti svima. Poručuje da Amerika treba dodatno da oslabi Iran.
0: Nema ničega što bi ukazivalo na to da su ljudi koji su sada na vlasti u Teheranu drugačiji u pogledu cilja režima da teroriše svijet, uništi Izrael i krene na nas. Pa šta dalje radite? Dodatno ih oslabite. Ono što je predsjednik Trump uradio bilo je nevjerovatno u vojnom smislu, ali još uvijek ima ciljeva koje treba postići. Postoje stvari koje možemo da uradimo da bismo im naškodili. Energetska infrastruktura je njihova slaba tačka. Ako se vratite na borbu, stavljam energiju na vrh liste.
1: Iz Teherana su poručili da Sjedinjene Države moraju preduzeti konkretne korake u pregovorima, ističući da je Iran ozbiljan i u diplomatiji i u odbrani zemlje. Komandant revolucionarne garde Irana Mohsen Rezaei ocijenio je da je Donald Trump posjetio Kinu u oslabljenoj poziciji zbog sukoba sa Iranom.
0: Američki predsjednik kaže da se i Kina slaže da Iran ne treba da ima nuklearnu bombu, dok sam Iran insistira na tome da nema nuklearnu bombu i da nije tražio nuklearnu bombu. Trump tvrdi da kineski predsjednik insistira na otvaranju Ormuzskog moreuza. Mi također kažemo da je moreuz otvoren za trgovinu i naravno zatvoren za vojne kampanje i ratove. To je svakako ono što i kineski predsjednik misli. Koja je svrha SAD-a u vojnim kampanjama u regionu osim da se suoči sa Kinom? Pa zašto bismo mi plaćali cijenu za ovu konfrontaciju?
1: Iran će uništiti sve američke vojne baze u Južnom Persijskom zalivu, rekao je portparol Centralnog štaba vojne komande Irana Ibrahim Zolfagari. Prema njegovim riječima, mornarica Iranske revolucionarne garde je tokom protekla 24 časa spriječila sve brodove da prođu kroz Ormuzski moreuz. Zolfagari je naglasio da će Iran izgraditi novi poredak.
2: Svjetska zdravstvena organizacija izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi proglasila je javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Prijavljeno je 80 sumnjivih smrtnih slučajeva i 246 zaraženih.
3: Načelnica klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske Antonija Verhaz istakla je da je Bosna i Hercegovina područje niskog rizika, ali da je potreban oprez. Za soj Bundi Bugio, koji je registrovan u Kongu, još ne postoji odbrambena vakcina niti specifičan lijek.
2: Slušate podnevne novosti u istočnom Novom Sarajevu ove sedmice uz brojne kulturne i sportske sadržaje. Biće obilježen dan i krsna slava opštine Spasovdan. Načelnik istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić najavio je akciju dobrovoljnog darivanja krvi, svečanu akademiju i dolazak gostiju iz Srbije i Crne Gore. Katić je istakao da se ova opština ubrzano razvija uz realizaciju infrastrukturnih projekata vrijednih više od 14 miliona maraka, među kojima su akvapark, škola i nove saobraćajnice.
4: Upravo je završen tender za nastavak treće dionice na Tvrdimićima, vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Imamo u Miljevićima dosta saobraćajnica koje ćemo raditi. Završena je i javna nabavka za centar tri saobraćajnice koje vode prema novoj osnovnoj školi. Đure Jakšića je također jedan veliki problem saobraćajnica. Potpisan je ugovor, tu ide nastavak rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje novog mosta. U Čiči je preko 600.000 konvertibilnih maraka u naselju Čiča izgradnje saobraćajnica, tako da ono što je bitno, prisutni smo sa projektima u svakoj mjesnoj zajednici.
2: Ženski kamerni hor Banja Lučanka osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Finskoj.
3: Takmičenje je okupilo 22 hora iz Estonije, Finske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Švedske. Hor Banja Lučanke ostvario je i dva veoma zapažena revijalna nastupa.
2: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke večeras obilježava 100. godina postojanja. Rukometaši Srbije plasirali su se na svjetsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
5: Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu 2027. godine. Srbija je poražena sinoć na gostovanju u Mađarskoj rezultatom 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila dva gola prednosti iz prvog susreta. Direktor reprezentacije Srbije Mladen Bojinović.
6: Kada smo jedno lavovsko srce hrabro, srpsko srce pravo da se poslije dvije godine, poslije dva zaredom svjetska prvenstva koja smo propustili, nađemo na ovom trećem. Znači, ni u jednom momentu nisam sumnjao ove momke u selektora Raula Gonzalesa. Znao sam da idemo uzlaznom putanjom, da se dižemo kao tim, da shvatamo taj sistem Raula koji je postao od prvog dana kada je dolazio, tako da ova ekipa ide samo gore. Vjerovao sam u ovakav ishod.
5: Na Mondijalu u Njemačkoj u januaru naredne godine nastupit će 32 ekipe koje će biti razvrstane u 8 grupa, iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Partizana ugostiće večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Ovaj meč igra se od 20 časova. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Druga utakmica polufinala biće odigrana u četvrtak, a eventualni treći susret na rasporedu je sljedećeg ponedjeljka. Večeras će u Banja Luci povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac biti održana svečana akademija. Svečanost u Banskom dvoru počinje u 20 časova i 15 minuta, a za navijače bit će organizovan i direktan prenos na platovu ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je i druženje s igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos svečane akademije možete pratiti na radiju i televiziji Republike Srpske.
2: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
7: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. U većini krajeva je sunčano i postepeno topli, a na krajnjem zapadu je došlo do postepenog naoblačenja. Trenutno Han Pjesak ima 12 stepeni, kao i Čemerno, Rudo 15, 16 Višegrad, 18 Bileće, 19 Bijeljina i Doboj, 20 Banja Luka, Novi Grad i najtoplije Trebinje 22 stepena. Do kraja dana slično vreme, postepeno toplo i sunčano, ali na zapadu, a zatim i u ostalim krajima postepeno naoblačenje. Ostaće uglavnom suvo, a kasnije popodne i uveče na zapadu samo ponegde moguće po koja kap kiše. Maksimalna temperatura danas od 19 do 25 stepeni, višim krajima oko 14. Slično i u Banja Luci, sunčano, postepeno toplije, popodne postepeno oblačenje, maksimalna temperatura danas oko 23 stepena.
2: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik, međunarodna intervencija učinila BiH nemogućom zemljom. Srpska ide dalje sa svojim ciljevima, sa ili bez Ohajera.
2: Građani Srpske imaće dugoročno niske cijene električne energije, poručio Luka Petrović.
3: Trump gubi strpljenje zbog načina na koji Teheran pregovara. Iran nema namjeru da popusti.
2: Rukometaši iz Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banja Luci da je u Srpskoj u prva tri mjeseca ove godine zabilježen blagi pad industrijske proizvodnje zbog ukupnih poremećaja na svjetskom tržištu, te da je radi toga sa poslodavcima sačinjen paket mjera za pomoć privredi. U okviru Svečane akademije Memorijalnog centra Republike Srpske sutra će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio je direktor ovog centra Denis Bojić. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane, na kojem bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Sarajevo uvijek bira opoziciju u Srpskoj jer su im poželjni partneri i uvijek su im dobri oni koji su spremni da politički legitimitet traže izvan Srpske umjesto u narodu koji predstavljaju, izjavio je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarat će o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom predstojeće posjete ruskog lidera Kini, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiekun na briefingu. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: vremenska prognoza.
1: 13 časova i 50 minuta i vrijeme je da lagano privodimo kraju današnji jutarnji i otvoreni program, ali prije nego što se pozdravimo sa vama da čujemo kako nas to vrijeme očekuje u nastavku današnjeg dana i šta nam to meteorolozi predviđaju za sutra. U Republici Srpskoj na oblačenje koje je već nastupilo i koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje je vrlo slaba kiša, vjetar slab i promjenljiv, a maksimalna temperatura od 19 do 25 u višim predjelima od 14 stepeni. Ista situacija je i u našem gradu, a maksimalna temperatura će ići do 23 stepena, a trenutno je 19 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Od sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku ostaje suvo. Vjetar slab i promjenjiv, u drugom dijelu dana na jugu i istoku umjeren sjeverni. Minimalna temperatura od 7 do 12 u višim predjelima od 4, a maksimalna od 20 do 25 u višim predjelima od 14 stepeni. U Laktašima sutra promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Tokom popodneva oblačnije uz moguću slabu kišu ili pljuskove. Vjetar slab i promjenjiv, minimalna temperatura oko 9 stepeni, a maksimalna će ići do 24 stepena. To bi bilo to od nas što se tiče današnjeg dana. Moje ime je Siniša Sopić i ja vas pozdravljam i najavljujem novo druženje sutra od 7 časova. Sa vama ostaje Marko Trninić koji će za vas birati muziku do kraja dana. Želimo vam prijatan dan i pozdravljamo vas do sutra.
0: Vremenska prognoza.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se BiH izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari možemo ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za Politiku. Izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik. Poslanici Narodne skupštine na sutrašnjoj sjednici po hitnom postupku trebalo bi da razmataju i prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje nadležnosti, organi i finansiranje ove lokalne zajednice. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak, Novi Grad i autoputa Glamočani, Banja Luka, Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. Predsjednik vlade Savo Minić je posjetio je štampariju Službenog glasnika, u kojoj se godišnje oštampa oko 700 udžbenika za osnovce. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru financijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Srpskoj u svih 9 razreda. Da bi dodatno podržala manje razvijene sredine, vlada je odlučila da u izrazito nerazvijenim opštinama u 100% iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Američki predsjednik Donald Trump sutra će se sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost da bi sagledali mogućnosti za pokretanje vojne akcije protiv Irana, objavio je portal Axios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Iz Teherana naglašavaju da su ozbiljniji u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani svoje zemlje. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Ovaj meč igra se od 20 časova.

0: Radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.
1: U štampariji Službenog glasnika Republike Srpske godišnje se odštampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva od 12 miliona maraka za besplatne udžbenike za 80.000 osnovaca u Srpskoj. S ovom mjerom vlada je krenula od školske 2007. 2008. godine za prvi i drugi razred. U prilogu Darka Đurića.
2: Zoran Živanović iz Kotor Varoša, otac je petoro djece, od kojih troje ide u školu. Besplatni udžbenici za osnovce, ističe on, velika je olakšica za kućni budžet.
3: Pa znači dosta i za njih troje, sigurno oko 600-700 maraka su knjige, a deca su uzrasta 9, 6 i drugi razred.
2: Vlada Srpske ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Besplatni udžbenici, dodaje Minić, dokaz je da institucije brinu i o najmlađima.
4: Prvenstveno činjenica da će vlada ove godine izdvojiti 12 miliona konvertibilnih maraka za udžbenike za sve naše osnovce, zajedno sa razvijenim opštinama u Republici Srpskoj. Želimo da i na taj način učestvujemo ne samo u kućnom budžetu. Druga stvar, službeni glasnik sa štampanjem svojih dokumenata na kojima jedinice lokalne samouprave i obrazovne ustanove.
2: Vršilac u dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić rekao je da je štampanje udžbenika za osnovce veoma važan proces za cijelu Srpsku.
5: Ono što je bio naš prioritet u toku današnje posjete je taj da premijer se upozna sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj. Oko 700.000 pojedinačnih primjeraka udžbenika, radnih svesaka, lektira se odštampa u toku jedne godine i podijeli našim osnovcima.
2: U sufinansiranju nabavke udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj opštine učestvuju sa 20% sredstava, gradovi sa 30%, dok će vlada Srpske obezbijediti preostali većinski dio sredstava.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banja Luci da je u Srpskoj prvi tri mjeseca ove godine zabilježen blagi pad industrijske proizvodnje zbog ukupnih poremećaja na svjetskom tržištu i da je radi toga sa poslodavcima sačinjen paket mjera za pomoć privredi.
4: Vlada prije nekih 10 ili 15 dana smo sjedili sa svim našim poslodavcima i u jednom paketu mjera koji ćemo već u četvrtak pripremiti i publikovati, bit će sadržan i način kako i na kakav način pomoći privredi, jer privreda je generalno pokretač svih aktivnosti. Neću samo da kažem puni budžet, nego privreda je ta na osnovu koje se prave realni parametri ekonomije jedne države. Tako da ćemo reagovati sigurno i mislim da ono što smo mogli čuti od poslodavaca kada je u pitanju sama proizvodnja u Republici Srpskoj u bilo kojoj grani privredne proizvodnje je bitno da imaju kontinuitet, da imaju podršku vlade.
1: Politika nakon odluke o povlačenju iz BiH Kristijana Šmita logično bi bilo da to učine i strane sudije iz Ustavnog suda BiH. Ovo je za naš radio izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić. Smatra da bi to bilo ljekovito za BiH, ali bi to bio i znak da je BiH iz protektorata prešla u fazu suverenog odlučivanja.
6: Hoćemo li ući u tu fazu, to je pravo pitanje. Ona zahtjeva pre svega puno političko trežnjenje bošnjačkog političkog Sarajeva, zapravo da oni shvate da moraju sjesti za sto i da bi to trebala biti faza iskrenog dijaloga unutar Bosne i Hercegovine kao garancija njenog uspjeha. U Ustavnom sudu ne mislim ništa dobro, zapravo strane sudije u Ustavnom sudu su trebale da napuste Ustavni sud po slovu Daytona prije više od 20 godina. Ustavni sud je prerastao u paralelnu instituciju koja je substitut za OHR. Zapravo i mislim da je Ustavni sud, OHR i visoki predstavnik, da su bili nad institucije, nad parlament, nad predsjedništvo, nad savjet ministara.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ova stranka posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice.
0: Biće to razvojna platforma za naredne 4

0: Godine sa mjerama koje ćemo sprovesti, na primjer smanjenje pripravničkog staža, mjere za omogućavanje povratka iz inostranstva. Što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su, izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik. Naveo je da će se SNSD pridržavati rokova i da ne zna kako će se glasanje odvijati, ali ih neće niko prevariti.
1: A ko će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske iz redova opozicije još nije poznato, iako je glavni odbor SDS-a nedavno potvrdio kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, unutar opozicije dalje nema potpunog konsenzusa. Svi pogledi sada su uprti na najavljeni sastanak opozicionih lidera u srijedu, na kojem će se lomiti koplja oko zajedničkog nastupa u oktobru, u prilogu Gordane Stanić.
2: Lider SDS-a Branko Blanuša u oči sjednice jasno poručuje da je kandidat SDS-a, ali još uvijek i ne cijele opozicije. Kako objašnjava, dogovor o zajedničkom nastupu mora biti baziran na realnoj snazi na terenu, broju poslanika, načelnika i odbornika koje SDS ima. Naglasio je da iza sebe ima konsenzus najveće opozicione stranke, njenih organa i glavnog odbora, ali da je najavljeni sastanak mjesto gdje se tek treba definisati zajednički nastup. A da li je poziciju kandidata za predsjednika Srpske sprema da prepusti Drašku Stanivukoviću iz pokreta Sigurna Srpska, Blanuša poručuje da nije. Držat će se odluka organa stranke.
3: Što se mene tiče, čvrsto ću se držati toga. Znači, kako odluče organi stranke, odlučili su i držat ćemo se toga. Ne vidim načina na koji ja mogu nekom drugom prepustiti funkciju za koju sam ja kandidovao. Ja i kad bi rekao da neću da budem kandidat, evo, da prepuštam, to opet mora doći na odlučivanje organima stranke, opet glavni odbor da se izjašnjava.
2: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ne želi, kako je rekao, istrčavati sa konačnom pozicijom. Najavljujući sastanak lidera opozicije, rekao je da prvo mora postojati dogovor unutar cijelog opozicionog bloka.
4: Idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za šta se na taj način ne kandidujem. Strpljeni smo, imamo dovoljno vremena i želimo da se ponašamo odgovorno. Ne želim da istrčavam, ne želim da dajem neke zabetonirane izjave.
2: Predsjednik stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović podržava Branka Blanušu i njegovu kandidaturu za predsjednika Srpske. Međutim, nije spreman da podrži kandidate koji bi istakli pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića.
5: Mi nemamo šta novo da kažemo, mi smo tu od početka rekli da ćemo podržati kandidaturu SDS-a i Branka Blanuše i ukoliko usvijedu Jelena Trinić i Draško Stanivuković stanu iza Branka Blanuše na tom sastanku, mi sve stojimo iza njega, nismo ga nikad uslovljavali, mislim da postoji velika vjerojatnoća da opozicija izađe u jednoj koloni, bar što se tiče ovih inokosnih funkcija.
2: Vukanović je dodao da neće prisustvovati sastanku u srijedu. Pored podrške Branku Blanuši, najavio je i svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: U nastavku socijalne i ostale teme u Republici Srpskoj neće doći do povećanja cijena električne energije i Srpska će dugoročno zadržati niske cijene struje. Ovo je rekao generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Naveo je da finansijski rezultati za prvi kvartal pokazuju da je RIT Gacko ostvario neto dobit od 98.000 maraka, ali da rast operativnih troškova i cijena energenata utiče na smanjenje profita Elektroprivrede. Ističe i da su uspješno okončane beogradske i vašingtonske arbitraže, čime je, kako je naglasio, zatvoreno jedno od najtežih pravnih i finansijskih pitanja u energetskom sektoru Srpske.
6: Niti će doći, ali ova povoljna situacija hidrološka nas je malo rasteretila, da kažemo, razmišljanja o promjeni cijena, tako da ne razmišljamo uopšte o tome sada i siguran sam da građani Republike Srpske će trajno imati niske cijene, a tome će doprinijeti završetak objekta HE Dabar i HE Bistrica koji se očekuju u sljedećoj godini HE Bistrica 2 elektrane od 3, treća u maju 28. a hidroelektrana Dabar se očekuje jesen naredne godine na proljeće 28. Znači treba nam godina i pol dana još da pustimo Dabar u funkciju. Sa puštanjem ta dva hidroelektrana sistema mi ćemo doći do jeftinih kilovata električne energije i zato neće biti potreba za povećanje, to mogu da kažem za građane i u narednim godinama.
1: Saradnja distrikta Brčko i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske ogleda se kroz podršku donošenju zakonskih rješenja koje se bave oblastima trgovine, zaštite potrošača, ali i ugostiteljstva. Promocija turističkih potencijala i regionalna saradnja pomoće veću vidljivost Brčkom na internacionalnoj turističkoj mapi. U prilogu Mire Lujić.
7: Povoljan geografski položaj, prirodne karakteristike i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe turistički su potencijali Brčkog, koje novoosnovana turistička organizacija nastoji upakovati u turističku ponudu primamljivu turistima iz zemlje i regiona. Ivana Damjanović, direktor turističke organizacije, kaže da su savjeti i razmjena iskustava veoma korisni.
8: S obzirom na to da smo jedna mlada organizacija koja je na početku, koja postavlja svoje temelje poslovanja, podrška institucija kroz ove poslovne aktivnosti, odnosno realizaciju poslovnih aktivnosti nam itekako znači.
7: Saradnja distrikta Brčko i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske ogleda se u razmjeni iskustava u oblasti donošenja određenih zakonskih rješenja. U fokusu je zakon o zaštiti potrošača, kaže gradonačelnik Siniša Milić.
9: Distrikt Brčko nema zakon o zaštiti potrošača, gdje Republika Srpska ima određena iskustva i to smo negdje identifikovali kao prvu oblast gdje bi mogli da na operativnom nivou razmjenjujemo nekakve informacije i iskustva da bismo krenuli uređenje te oblasti. Također mi donosimo novi zakon o trgovini.
7: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Ned Puhovac.
10: Mi stojimo na raspolaganju, što sam i rekao gradonačelniku, da u svakom smislu te riječi pomognemo, da ne prolazite vi kroz ove probleme sa kojima su se mi susretali, a naravno što se tiče zakona o zaštiti potrošača.
7: Najavljen je sastanak resornih ministara Srpske federacije sa rukovodstvom distrikta Brčko u cilju jačanja regionalne saradnje u oblasti trgovine i turizma.
1: Ministarstvo prosvjete i kulture na području Bijeljine ove godine pomoći će sanaciju škola i objekata kulture sa oko 350.000 maraka. Ministar prosvjete Borivoje Golubović otvorio u Bijeljini stručni seminar za bibliotekare i knjižničare u Narodnoj biblioteci Filip Višić. On je posjetio i osnovnu školu Vuk Karadžić. Tamo je bila i koleginica Vesna Jevtić.
11: Dotrajali krov i nedostatak prostora ključni su problemi u Bijeljinskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić, ističe Predrag Račanović, direktor ove osnovne škole.
12: U posljednjih 5 godina u našoj školi dolazi konstantno do povećanja broja učenika, tako da smo došli u problem sa školskim prostorom. Mi smo prošle školske godine morali da organizujemo nastavu u 4 smjene.
11: Resorno ministarstvo stoga je odobrilo sredstva za sanaciju krova na centralnom objektu ove škole, jedne od najvećih u Bijeljini, koju pohađa 1587 učenika. Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
13: Kako sam informisan od direktora, o toku je procedura javne nabavke na vrijednost od 119.000 maraka za sanaciju krova. Izuzev ove investicije u ovoj školi, ministarstvo je dalo saglasnost i obezbijedilo sredstva da se izvrši sanacija još 2 škole ovdje na području Bijeljine. To je škola u Balatunu i Dragaljevcu.
11: Planirana je procjena stanja školskog objekta kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost dogradnje. Govori Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
14: Da svakako ćemo u narednom periodu kao Skupština grada razmotriti koje su naše mogućnosti i nadležnosti. Ono što svakako mi možemo jeste da prilikom usvajanja i kreiranja budžeta usvojimo tu njihovu potrebu koja je realna.
11: Gradska biblioteka u Bijeljini djelimično je prilagođena osobama sa invaliditetom, a planirana je i dogradnja lifta radi olakšanog pristupa čitaonicama i sali na spratu. Procijenjena vrijednost radova koju će finansirati resorno ministarstvo je 52.000 maraka, govori Tanja Mijatović, direktorka Narodne biblioteke Filip Višnjić.
15: Izgradnja panoramskog lifta gdje će naša ustanova biti prilagođena za osobe sa invaliditetom. To je jedan jako značajan projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture.
11: Tokom posjete Bijeljini resorni ministar otvorio je i 23. stručni seminar za bibliotekare i knjižničare pod nazivom Neophodni resursi za biblioteke našeg doba.
1: Prvi put van sjedišta u Banja Luci ministar pravde Republike Srpske Goran Selak u Foči razgovarao sa građanima u okviru dana otvorenih vrata s ciljem rješavanja konkretnih problema na terenu. Građani iz Foče iz okolnih opština imali su priliku da iznesu prijedloge, probleme i pitanja te da u neposrednom razgovoru sa ministrom i saradnicima dobiju potrebne informacije. Selak je naveo da je Ministarstvo pravde od septembra otvorilo vrata građanima, kako je insistirao predsjednik vlade Savo Minić.
16: Tako da je važno da čujemo šta narod misli, šta narod traži, a narod svakako traži malo više pravde i malo više poštovanja. I mi kao institucije Republike Srpske smo dostupne narodu. Važno nam je direktna komunikacija sa građanima, važno je da pomognemo našim ljudima, važno da naši ljudi opstaju i ostaju u Republici Srpskoj i da se vraćaju oni koji su napustili Republiku Srpsku.
1: Slijede informacije iz svijeta. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane na kojem bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ovo je objavio Ruski savjet bezbjednosti.
0: Na forumu čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, učesnici će biti predstavnici iz više oblasti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu.
1: Američki predsjednik Donald Trump sutra će sa najbližim saradnicima za nacionalnu bezbjednost razmotriti mogućnosti za vojne akcije protiv Irana. Iz Teherana poručuju da su ozbiljni u pregovorima, ali još ozbiljniji u odbrani svoje zemlje. Kažu u Vašingtonu da bi u pregovorima trebalo da budu konkretniji. U međuvremenu Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani prijedlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Poslušajmo Srđana Kecmana.
17: Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture, prenose američki mediji. Trump je uputio novu oštru poruku Teheranu.
18: Iranu ističe vrijeme i bolje im je da se brzo pokrenu ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je najvažnije.
17: Američki senator Lindsey Graham pozvao je na dodatnu vojnu akciju Sjedinjenih Država protiv Irana, ukazujući da status quo u Ormuzskom moreuzu šteti svima. Poručio je da Amerika treba dodatno da oslabi Iran.
18: Nema ničega što bi ukazivalo na to da su ljudi koji su sada na vlasti u Teheranu drugačiji u pogledu cilja režima da teroriše svijet, uništi Izrael i krene na nas. Pa šta dalje radite? Dodatno ih oslabite. Ono što je predsjednik Trump uradio bilo je nevjerovatno u vojnom smislu, ali još uvijek ima ciljeva koje treba postići.
17: Iz Teherana su poručili da Amerika mora preduzeti konkretne korake u pregovorima. Komandant revolucionarne garde Irana, Mohsen Razaei, osvrnuo se na posjetu američkog predsjednika Kini, ocijenivši da je Donald Trump Kinu posjetio u oslabljenoj poziciji zbog sukoba sa Iranom.
18: Američki predsjednik kaže da se i Kina slaže da Iran ne treba da ima nuklearnu bombu, dok sam Iran insistira na tome da nema nuklearnu bombu i da nije tražio nuklearnu bombu. Trump tvrdi da kineski predsjednik insistira na otvaranju Ormuzskog moreuza. Mi također kažemo da je moreuz otvoren za trgovinu i naravno zatvoren za vojne kampanje i ratove. To je svakako ono što i kineski predsjednik misli.
17: Nakon posjete Donalda Trumpa u Kinu će sutra stići i ruski predsjednik Vladimir Putin. Očekuje se da će svakako jedna od tema razgovora biti Iran.
1: Rezultati sveobuhvatnog istraživanja o raku grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u BiH predstavljeni su javnosti u istočnom Sarajevu kao pouzdana osnova za prevenciju kancera. Projekat je vrijedan 1,1 milijun dolara i finansirali su ga Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. U prilogu Gordane Šarović.
19: Rak je jedan od najvećih izazova javnog zdravstva. Sedmično od raka dojke umire 11 žena, 3 žene sedmično izgube život od raka grlića materice, rak debelog crijeva godišnje odnese 1000 života, dok od raka prostate umre oko 450 muškaraca. Adebadžo Babadžide, zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH.
20: Oko 40% ovih oboljenja su preventabilni, dakle mogu se spriječiti uz bolje politike i bolju prevenciju.
19: Justine Colson, predstavnica UNFPA-a u BiH.
3: Ovo nisu samo apstraktne brojke, apstraktne statistike. Iza svakog tog broja, iza svake te statistike stoji osoba, nečija majka, nečiji otac, kolega i prijatelji.
19: Rezultati istraživanja koje je provedeno tokom prošle i ove godine predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije raka u Srpskoj federaciji BiH i Brčko distriktu. Dubravka Bošnjak, ministarka civilnih poslova BiH.
21: A to su prije svega unapređenje legislative, zakonskih i podzakonskih akata, programa, standarda, protokola, dijagnostičkih, kadrovskih i drugih kapaciteta, pojedinačno po entitetima i distriktu Brčko, kako je i samo istraživanje rađeno.
19: Uz organizovane programe ranog otkrivanja i finansijsku podršku Europske unije, istraživanje je prvi put dalo kompletnu sliku stanja i ponudilo konkretne korake za poboljšanje prevencije.
1: A Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. Do sada je potvrđeno 88 žrtava, više od 300 sumnjivih slučajeva. Iako je Bosna i Hercegovina trenutno ocijenjena kao područje niskog rizika, stručnjaci ističu da je važno biti spreman na brzu i efikasnu reakciju u slučaju potrebe. Božidarka Kuvalja-Bašić.
22: Ebola je visoko zarazna bolest sa izuzetno velikom smrtnošću koja se prenosi sa životinje na čovjeka, zatim i sa čovjeka na čovjeka. Istakla je načelnica Klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske Antonija Verhas i dodala.
23: Bosna i Hercegovina i naša regija jeste područje niskog rizika, ali rizik postoji zbog avionskog saobraćaja. Tako da postoji mogućnost importovanog i to je ono što zdravstveni autoriteti upozoravaju. Čuvajte se, ako bi se desila importovani slučaj, morate biti spremni na reakciju.
22: Virus se širi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima ili preko oštećene kože i može izazvati teška krvarenja ili otkazivanje organa. Rani simptomi obuhvataju temperaturu, bolove u mišićima, umor, glavobolju i bol u grlu, a zatim se javljaju povraćanje, dijareja, osip i krvarenje. Doktorka Verhas ističe da za soj Bundibugio koji je registrovan u Kongu još ne postoji odobrena vakcina niti specifičan lijek.
23: Postoji vakcina, ali za drugi soj virusa, pošto se sojevi virusa baš ne poklapaju genetski, onda ova vakcina za zairski soj ne pokriva ovaj soj koji je sada izazvao.
22: Svjetska zdravstvena organizacija izdala je upozorenje o potrebi sprečavanja širenja ebole u druge zemlje. Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Jean Kaseya, ističe da se okupljaju stručnjaci koji će pomoći u suzbijanju virusa i spriječiti njegovo širenje izvan pogođenih regija.
24: Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one su u opasnosti, jer ljudi lete svaki dan. To znači izgradnju snažnog sistema, podršku Africi, ulaganje u Afriku kako bi se osigurala lokalna proizvodnja naših vakcina i lijekova, što je također način zaštite zapadnih zemalja.
22: Ebola je prvi put otkrivena 1976. godine na području današnje Demokratske Republike Kongo i vjeruje se da se virus proširio sa slijepih miševa. Tokom proteklih 50 godina više od 15.000 ljudi u afričkim zemljama izgubilo je život zbog ove bolesti.
1: Kultura. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja. Ovaj dan se organizuje od 1977. godine. Od 1992. godine ima određenu temu. U prilogu Gordane Prtina.
25: Ove godine tema Dana muzeja je muzeji kao mjesta koja ujedinjuju razjedinjeni svijet, istakao je Simo Radić, kustos i historičar u Muzeju Hercegovine.
26: Što zapravo treba da znači da muzeji nisu samo mjesta u kojima se čuva kulturno nasljeđe, prezentuje, nego mjesta susreta, dijaloga, razmjene iskustava, razmjene znanja. Pogotovo u ovom današnjem periodu, turbulentnim vremenima, što treba da znači da kultura i kulturna dešavanja treba da nadilaze sve političke prepreke, ekološke i tako dalje.
25: Naredne subote biće obilježena Evropska noć muzeja kada će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini biti otvorena izložba Miltona Glazera. Evo šta sam do sad naučio. Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Finskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Banja Lučankama zlatnu medalju na međunarodnom horskom takmičenju Nordic Voices Competition u Finskoj, ističući da su svi u Republici Srpskoj ponosni na ovaj uspjeh. U Gradišci je u toku festival pozorišta Ljubica, specifičan po tome što je posvećen pozorištima iz Republike Srpske. Večeras će Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke odigrati predstavu Iza tih očiju.
1: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke večeras proslavlja 100. godina postojanja. Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u polufinalu ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Večeras će u Banja Luci povodom 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac biti održana svečana akademija. Dejan Ćato, direktor Borca.
4: Ponos, radost, nešto što je ono veliko u nama, a s druge strane opet osvojena titula kao šlag na tortu na cijelu ovu godinu, tako da ne stižemo od obaveza možda malo više da slavimo, ali sad ulazimo i slavljenički dio, tako da nadam se u narednom periodu da ćemo malo i sa našom publikom vjerni navijačima.
2: Svečanost u Banskom dvoru počinje u 20:15, a za navijače bit će organizovan i direktan prenos na plateau ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je druženje s igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos svečane akademije možete pratiti na programu radija i televizije Republike Srpske. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.
5: Igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, što verujem da će doći. Jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
2: Ognjen Dobrić, kapiten Crvene zvezde.
6: Teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50. Borbenost, energija, fokus, to je ono što pre svega dobija ovakve utakmice. Naravno, uz taktiku koja mora se poštuje, te neke dogovore koje ovdje pravimo i gradimo, ali energija je broj jedan u ovakvim utakmicama.
2: Ovaj meč igra se od 20:00. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Druga utakmica polufinala biće odigrana u četvrtak, a eventualni treći susret na rasporedu je sljedećeg ponedjeljka.
1: U Srpskoj promjenju oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo, slično vrijeme očekuje se i narednih dana. Milica Đorđević.
8: U 14:00 Mrakovica imala 14 stepeni, kao i Sokolac i Han, Pjesak 15, Kneževo 16, Zvornik, Foča 18, Mrkonjić grad, Srebrenica 19, Višegrad, Šipovo 20, Bijeljina, Drinić, Rudo, Srbac, Foča 21, Bileća, Doboj, Novi grad, Rimni 22, Banja Luka, Trebinje i 23, Prijedor. Maksimalna temperatura danas od 18 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. Promjenljivo oblačno vrijeme u sunčani intervali i prijatno toplo se nastavlja i narednih dana, tako će biti i sutra. Sutra se dana i tokom popodneva na zapadu, jugu, jugoistoku oblačenje s povremenu slabo kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura 20 do 25, višim krajem oko 14. U Banja Luci slično, promjenjivo oblačno sunčane periode, prijatno toplo popodne, može biti slaba kiša, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
1: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Banja Luci sutra Memorijalni centar Republike Srpske otvara baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Vlada Srpske obezbjedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u Republici Srpskoj.
0: Premijer Minić sačinjen paket mjera za pomoć privredi.
1: Trump opet prijeti Teheranu, u Pekingu sutra sastanak Putina i Sija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević. Hit dana, radio.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Undercover.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.